0: i det bløde mitt så kaffe. Det er jus. Det var jus.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.